0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: Rádio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Teden je naokoli in jutri o polnoči nas čakajo nove cene na bencinskih črpalkah. Ob novih spopadih med ZDA in Iranom so cene surove nafte minuli teden spet preskočile mejo $100 za sod. A vlada je napovedala, da bodo naslednje dva meseca goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako naj bi se dvig cen neutraliziral oziroma bodo goriva celo nekoliko cenejša. Liter dizla in kurilnega olja bi se lahko pocenila za 1 do 2 centa, liter bencina pa še nekoliko bolj. Medtem v Romuniji vse bolj zaskrbljeno gledajo v nebo. Vojna v Ukrajini vse pogosteje pljuskne tudi čez meje, sploh po zraku. Romunska vojska je sestrelila že tretji dron v 3 dneh, zadnjega nad Črnim morjem. Romunska vlada trdi, da je šlo ponovno za ruski dron tipa Shahed. Opozorili so, da je nesprejemljivo, da Rusija še naprej krši zračni prostor države, ki je tudi zračni prostor Evropske unije in NATO.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
6: Dobro jutro, Slovenija. Prebujali se bomo v sončno in lepo vreme. Popoldan nas lahko preseneti kakšna ploha in nevihta. V tem trenutku temperature v Kočevju 13, Vipava in Poljčane 16, Beltinci, Ljubljana, Brežice 17, v Metliki in Portorožu 18 stopinj, v Mariboru pa prijetnih 20.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Dobro jutro, to Slovenija, tudi na ceste Dezire bom danes z vami v dopoldanskem času v prometnih informacijah. Imamo že dva zastoja, prvi seveda na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, drugi pa zastoj zaradi tovornih vozil na koncu Gorenjske avtoceste A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Ostalih posebnosti za enkrat ni, nič 80, 22, 55 pa je že aktivna, pokličte, če najdete karkoli.
8: Pokrovitelj.
9: Koliko časa pa traja montaža?
10: Manj kot tale pogovor.
9: imperium-ograje.com
11: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1
11: 80.
12: Dobro jutro. Lep začetek tedna želim in začenjamo z jutranjim prebojenjem na 80, ki z vami tako kot vedno Matjaž Luše.

Konga, malce poletnih ritmov na 80, ki jaz držim pesti, da ste že na dopustu, če ne. Ja, odštevamo skupaj. Jaz sem do dopusta 350 dni. Kaj pa je to? Zdaj pa, da se zbudimo, opus in pesem, ki se jo posneli kar v živo in uspelo je maksimalno. Naj vam maksimalno uspe tudi tale teden.

Fast Car. Tudi imate hitro avto, po omejitvah, prosim, da ne boste še kakšne točke šteli danes. Zdaj pa pride band, za katerega so govorili, da je za nič in da iz njih ne bo nič. Ampak so res daleč prišli, bi lahko rekli. Redko kater band je bil tako uspešen, kot so Bon Jovi.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgenhauser, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Dobro jutro, Slovenija. Prebujali se bomo v sončno in lepo vreme. Popoldan nas lahko preseneti kakšna ploha in nevihta. V tem trenutku temperature v Kočevju 13, Vipava in Poljčane 16, Beltinci, Ljubljana, Brežice 17, v Metliki in Portorožu 18 stopin, v Mariboru pa prijetnih 20.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Dobro jutro na ceste. Nabralo se je že tudi nekaj več zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom. Na primorski avtocesti stojite proti Kopru pred Postojno, tovorna vozila pa stojijo na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Našli ste tudi že eno radarsko kontrolo in sicer v Mariboru. Beo Clio parkiran na Tržaški cesti nasproti Rutarja, vidno tam v obe smeri. Srečno in varno jutranjo vožnjo želimo, karkoli novega pa sporočajte. Nič 80 22 55.
12: Pokrovitelj.
13: Kako veš, da je dobra ograja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
13: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
15: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radio 1 80.
16: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro, zdaj pa pride on. Imel je Road to Hell, pa imel je On the Beach, ampak Julija pa ostaja ena njegovih najlepših, posvečena njegovi hčerki.

Zagreb ima isti pozivni in spomini na tiste telefone, še ki so imeli vrtečo se številčnico, da stari veste, da mladi nimajo pojma. No, zdaj pa pesem, ki smo jo slišali na radijskih postajah po smrti Freddieja Mercuryja. Dokončali so preostali člani zasedbe Queen in iz nje naredili mega hit. I was born to love you.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
11: Enostavno ne gre.
12: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
14: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Naš kolesarski as Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji. 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil ves tur prevladujoča sila v karavani in najhitrejši postal že v peti etapi. Osvojil jih je 5, finalno v Parizu pa mu je le dobrih 300 metrov pred ciljem vzel nizozemec Van der Poel. Za Tadejem Pogačarjem je 7 turov, vsakič je bil na stopničkah, 5-krat je zmagal. To je od leta 1903 uspelo le še 4 kolesarjem. Sarjem. 500 km jugozahodno pa še kar poteka bitka z ognjenimi zublji. Največji gozdni požar v Franciji že en teden divja le 30 km izven mesta Bordeaux, kjer je zgorelo že 42 tisoč hektarjev zemlje. Izmučenim gasilcem pomaga tudi 1500 vojakov, a se ogen vztrajno širi. Oblasti so iz okoliških krajev evakuirali že 220 tisoč ljudi, če bo potrebno, pa načrtujejo tudi popolno evakuacijo Bordeauxa z 270 tisoč prebivalci.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
17: Danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in vihto. Jutri sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa tudi sončno. Temperature v tem trenutku Dolenjske Stoplice in Ljubljana 17, Portorož, Vinica, Velenje 18, v Mariboru 20, 21 pa že v Slovenskih Konicah. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, kljub nekaj padavinam, zato čuvajte okolje in ne kurite v naravi.
18: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Dobro jutro na ceste. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Na primorski avtocesti stojite proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pa od Vrhnike naprej. Na koncu gorenjske avtoceste je tudi zastoj zaradi tovornih vozil v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Imamo tudi dve radarski kontroli, in sicer bel Clio parkiran v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja. Previdno tam v obe smeri, radar pa tudi na obvozni cesti, bivši nemški, proti Črnučam. Srečno in varno vožnjo, nič 80, 22, 55, pokličte.
4: Pokrovitelj.
11: Koliko časa pa traja montaža?
19: Manj kot tale pogovor.
11: Imperium-ograje.com
4: Mixtape poletja.
19: S tvojimi najljubšimi hiti.
4: Radio 1.
19: 80.
20: 7 uro pa začenjam z Nikom Kamenom. Disco pop, Each Time You Break My Heart.

0: Legenda dneva
1: na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nama jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
4: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Zlatarstvo Moči.
6: Ugodne cene in velika izbira nakita.
5: Zlatarstvo Moči.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Prva skrivnost dobre pice.
14: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut. Che bona!
13: In druga?
14: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
15: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
16: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
17: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
18: Danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, jutri sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa tudi sončno. Temperature v tem trenutku Dolenjske Toplice in Ljubljana 17, Portorož, Vinica, Velenje 18, v Mariboru 20, 21 pa že v Slovenskih Konicah. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, kljub nekaj padavinam, zato čuvajte okolje in ne kurite v naravi.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Lepo zdrav na ceste, dokaj mirno stanje, razen nekaj jutranjih zastojev je na cestah. Na Štajerski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti se stoji proti Kopru pred Postojno, na Gorenjski avtocesti pa tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Ena radarska kontrola vas čaka na obvozni cesti proti Črnučam, to je bivša nemška cesta, previdno tam in kjerkoli drugje, če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, sporočite na 080 22 55. Srečno.
1: Pokrovitelj.
20: Kako veš, da je dobra ograja?
1: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
20: In?
1: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
19: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1, 80.
21: Pol osmih je bilo ura. Dobro jutro, voščim. Sredi 80-ih je bila tale pest, ki smo zdaj ki jo bomo slišali, tak hit, da jo morala, so jo morali posneti tudi v španščini. Naslov je bil Te siento, originalu italijanščini pa Ti sento. In fantastični glas Antonelle Ruggiero, band pa Mattia Bazar, se ga spomnite?

Together in Electric Dreams. Zbujamo se skupaj na 80, ki mi tja šlo še tvoja družba in zdaj brezplačne ure letenja. Pink Floyd, Learning to Fly.

mixtures, bridge, propellers.

0: drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se bi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
0: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
1: Mjav.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se bi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
8: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročil.
9: A,
8: kjero pa bi?
9: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči,
10: se Julči, te bolj.
8: Mater, jaz bi jo tudi
9: Ej,
8: sam...
9: Ej, Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči.
9: Ja, čaja.
1: Pica da te kap. Mm.
8: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl, kot so že prej napovedali, zaradi imenovanja Fajonove za predstavnico EU-ja za Sahel brez pristojnosti. Pri tem se opirajo na pravno mnenje zakonodajne službe vlade. Očitajo ima, da o kandidaturi nista obvestili ne vlade, ne pristojnega odbora. Fajon je odzivu zatrdila, da ne obstaja nobena pravna zahteva, da vlada odobri napotitev slovenskega državljana v mednarodne organizacije. Še na primorsko avtocesto, kjer se je v zagati znašel voznik, ki je vozil na hlapih. V soboto ob 3 zjutraj mu je goriva tudi zmanjkalo in obtičal je na odstavnem pasu med razdrtim in počivališčem Studenec. Na pomoč je poklical Dars, a na kraj je prispela patrulja. Policisti so ugotovili, da na hlapih ni bil le motor, temveč tudi voznik, ki je napihal za promil alkohola. Nadalje so ugotovili, da ni imel niti izpita. Avto in njega je naložila asistenca skupaj z njegovim plačilnim nalogom.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
13: Unsport Outlet Ljubljana, unsportoutlet.si.
15: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno sončno in vroče. Popoldne lahko v notranjosti države nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale med 25 in 30 stopinj. Temperatura Jadranskega morja na slovenski obali se danes giblje med 25,9 in 26,4 stopinje Celzija.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Dobar dan na ceste. Jutranji zastoj ustrajajo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti je zastoj proti Kopru pred Postojno, na koncu Gorenjske avtoceste pa stojijo tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Opozarjamo pa vas tudi na zastoju v centru Ljubljane na trgu OF proti križišču z Dunajsko cesto zaradi spremembe prometnega režima. Je tam vse splošni zastoj, ki močno ovira promet, imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot čez Ljubljano. Ena radarska kontrola vas čaka na obvozni cesti, bivši nemški, proti Črnučam. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Pokrovitelj.
16: Koliko časa pa traja montaža?
17: Manj kot tale pogovor.
16: Imperium-ograje.com
18: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1,
15: 80.
3: 8 uro začenjam z legendo, začenjam s Tino Turner, ki je bila divja žurerska, znala pa pokazati tudi svojo nežno bolj ranljivo plat. I don't wanna lose you.

0: kolo.
1: Na Radiu 1 80.
2: Čas je za lestvice, vrti se glasbeno kolo 80. Gremo v leto.
0: Leto 1986.
2: Ena prvih rock pesmi iz 80-ih, ki je na Spotifyju presegla milijardo poslušanj. To je pesem, ki je skupino Bon Jovi zacementirala kot svetovne zvezde. To je tale pesem. Living on a Prayer.

Johnny Hates Jazz. Hecno, da člani tega benda so imeli radi jazz. Zdaj pa na 80, ko pride pesem, ki jo je 59. leta posnel Rocco Granata, potem pa 88. Francesco Napoli naredi mega predelavo. Marina.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Koroška do nove zmage.
6: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vedem, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj gremže se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
10: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
18: 19. oktober.
17: Karte na eventim.si.
19: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno sončno in vroče. Popoldne lahko v notranjosti države nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature se bodo gibale med 25 in 30 stopinj. Temperatura Jadranskega morja na slovenski obali se danes giblje med 25,9 in 26,4 stopinje Celzija.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Dobar dan na ceste. Pozor, na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Nastaja zastoj, v katerem pa naredite in držite reševalni pas. Poglejmo ostale zastoje. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v delovni zapori ter zastoj tudi naprej med Lukovico in Zadobrovo, prav tako v delovni zapori. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa na koncu gorenjske avtoceste stojijo tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pozor, če se odpravljate v center Ljubljane, zastoj v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima danes na trgu OF proti križišču z Dunajsko prihaja do vsesplošnih zastojev vse smeri. Imejte to v mislih, če se odpravljate na pot skozi Ljubljano, uberite kakšno drugo pot. Srečno, varno vožnjo in hvala, ker sporočate na nič 80 22 55.
0: Pokrovitelj.
2: Kako veš, da je dobra ograja?
23: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
23: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
2: Pašteta, paradajz pa morje.
0: Radio 1, 80.
24: Pol devetih je mimo, dobro jutro. Zdaj pa pride on, Robert Smith, s svojimi našminkanimi ustnicami, pa tako, kada petarda v lase dobu. Zasedba pa The Cure s pesmijo, ki je počasi pridobivala na priljubljenosti, dokler ni prišla do kultnega statusa. Fantje ne jočejo, Boys Don't Cry.

Sandra je bila tole, ura pa bližamo se devetino. Poslušajte 80-ko z največjimi hiti in med njimi zagotovo Chicago. Stole zaljubljeno. Ti si inspiracija.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjav!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: V Panjanu imajo
4: tehnične preglede,
3: registracije,
4: zavarovanja in seveda
5: zanesljive Kije,
3: vzdržljive Škode,
5: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
3: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
6: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Natanko leto dni po raciji na slovenski tabor na avstrijskem Koroškem ima avstrijska policija nova namodila. Avstrijsko sodišče je odločilo, da je bila racija na protifašistični tabor na Peršmanovi domačiji nezakonita in nesorazmerna, ne pa tudi usmerjena proti slovenski skupnosti. Kljub temu mora biti policija zdaj v stalnem stiku s kustosi spominskih obeležij, da prepreči nesporazume. Vsako posredovanje pa mora še predtem temeljito pravno utemeljiti in dokumentirati. Kitajski spletni trgovci pa že čutijo posledice ukinitve carinskih izjem za pakete manjše vrednosti. Ukrep so letos uvedle tako Evropska unija kot ZDA in rezultati so zgovorni. Trgovec Shin je imel še lani skoraj 400 milijonov dolarjev čistega dobička, prvo četrtletje letos pa končal z 99 milijoni čiste izgube. Težave rešujejo skladišči v ciljnih državah, a manjšega povpraševanja skupaj z vse večjimi stroški transporta in skladiščenja še niso dohiteli.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Danes bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan bo sončno. Trenutne temperature v Tržiču 17, Šentjur, Ljubljana in Grosuplje 20, Koper, Maribor in Metlika 22, v Brežicah pa 24 stopinj.
11: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Dobar dan, na ceste zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Nastal je zastoj, v katerem ustvarite in držite reševalni pas. Zastoji so še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom ter naprej med Lukovico in Zadobrovo. Primorska avtocesta obremenjena tudi proti Kopru pred Postojno in pa konec gorenjske avtoceste v smeri Avstrije stojijo tovorna vozila pred predorom Karavanke. Zastoj tudi v Ljubljani na območju glavne avtobusne postaje zaradi spremenjenega prometnega režima na trgu OF proti križišču z Dunajsko cesto prihaja do vseplošnih zastojev vse smeri. Prilagodite seveda vašo pot v center Ljubljane na tole situacijo. Poglejmo radarske kontrole. Eno ste opazili in sicer na relaciji Kranj-Škofja Loka v kraju Zgornje Bitnje pri gasilskem domu, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: Koliko časa pa traja montaža?
14: Manj kot tale pogovor.
13: Imperium-ograje.com.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
15: Radio 1.
16: 80.
17: 9. ura mimo in zdaj pridejo oni. Avtorstvo in besedilo so se podpisali čisto vsi štirje člani benda. Tale pesem je bila tudi navdih za koncertni spektakel Live Aid. One Vision.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru pa danes Mr. Slowhand, kot je imel vzdevek. Zdaj, čeprav se Erika Claptona najbolj zapomnimo po njegovih delih v 60-ih, Scream pa v 70-ih z Lejlo, je v 80-ih res posodobil svoj zvok. I Can't Stand It bo prva danes.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Danes bo dokaj sončno, s kakšno popoldansko ploho in nevihto, jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan bo sončno. Trenutne temperature v Tržiču 17, Šentjur, Ljubljana in Grosuplje 20, Koper, Maribor in Metlika 22, v Brežicah pa 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lep pozdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico. Vozila so na odstavnem pasu, vendar previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo, kje so zastoji. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom ter naprej med Domžalami in Zadobrovom. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico prav tako proti Kopru. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti, in sicer zaradi tovornih vozil v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Poglejmo radarske in policijske kontrole. Radar na Stojalu pri Silosu na Straži pri Novem mestu, smer Soteska. Radar tudi na relaciji Kranj-Škofja-Loka v kraju Zgornje Bitne pri gasilskem domu, previdno tam v obe smeri. Imamo še dve policijske kontroli, in sicer na izvozu iz avtoceste v smer Ljubljana-Koper na Uncu in pa policijska kontrola tudi v Kresnicah nasproti mosta smer Litija. Srečno, varno in hvala, ker tako pridno sporočate. Nič 80 22.55.
9: Pokrovitelj.
10: Kako veš, da je dobra ograja?
11: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
10: In?
11: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
12: Vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80.
13: Pol desetih je bilo ura, dobro jutro, lep začetek tedna vsem. S Pointer Sisters nadaljujemo, ki jih poznamo po divjih hitih, kot so recimo Jump ali pa I'm So Excited. So pa znale biti tudi bolj nežne, a veš, slow hand.

0: Najhuje.
1: Smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Več ministrstev se te dni spogleduje s selitvijo iz Ljubljane. Resor lokalne samouprave je že romal v Maribor, sledi selitev izobraževanja v Novo mesto. Podobno razmišljajo tudi drugi ministri in direktorati, a strokovnjaki pozivajo k preudarnosti. Omenjajo visok enkratni strošek in potencialno izgubo zaposlenih, sindikati pa tudi na zakon, ki ne dopušča premestitev delavca za več kot 70 km brez privolitve. Predlagajo, da minister na mesto selitve vzpostavijo regionalne centre. Jutri nas čakajo nove cene goriv na bencinskih črpalkah. Pričakovati je bilo novo občutno podražitev zaradi novih spopadov med ZDA in Iranom, a je vlada posegla v dajatve. Za naslednja dva meseca bodo goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako se bodo kljub podražitvi celo nekoliko pocenila. Liter bencina za cent ali dva, liter dizla še za nekoliko več.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Je danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala tudi kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, sicer pa kljub temu lušne temperature. Od danes vse od 28 do 32, v alpskih dolinah pa do okoli 25 stopinj.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Že imamo nekaj jutranjih zastojev na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med slovenskimi Konicami in Golim Rebrom ter še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in na primorski avtocesti in pa na koncu gorenjske avtoceste proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radarji prvi je na stojalu in čaka pri Silosu na straži pri Novem mestu smer Soteska. Še enega imamo na koncu izolske obvoznice pri Petrolu meri proti Portorožu in pa policijska kontrola v Kresnicah nasproti mosta smer Litija. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
10: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
11: Sanja Brezočnik.
12: Na Radio 1, 80.
8: Dobro dopoldne, želim, Slovenija. Ura je 10 in čas je za še en skok nazaj v desetletje, kjer so nastajali hiti, ki jih znamo še danes na pamet. Ponedeljek je nov teden, novi načrti, nove obveznosti, ampak najprej pa seveda nekaj, kar vedno pomaga. To je dobra glasba in pa ene par spominov, ki pridajo zraven. Začenjamo, kaj da v bistvu konec tedna, ne pa začetek. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

Skorpijonci so dokaz, da lahko ena rock skupina napiše pesem, ki je postala veliko več kot pa samo hit. Wind of Change ostaja simbol upanja in velikih sprememb, pa čeprav jo danes marsikdo preprosto poveže z dolgimi vožnjami po leti in pa dobrimi spomini. Zdaj pa malo drugačna energija na Radio 180. Billy Joel je 80-ih nanizal kup uspešnic, Tell Her About It pa je v bistvu ena kar tistih, ki nas opomni, da je včasih najboljši na svet zelo preprost. Če imaš nekoga rad, mu to tudi povej.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
6: Zlatarstvo moči.
7: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
6: Zlatarstvo moči.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
12: Pridi v pionirski dom.
7: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
11: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
13: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
15: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
14: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
17: Ja, takole, danes bo sprva najprej pretežno jasno, potem čez dan se bo razvila kopasta oblačnost, popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha in pa nevihta, sicer pa kljub temu tudi tale teden začenjamo z zelo lušnimi temperaturami, vse od 28 do 32 bomo namerili, v alpskih dolinah bo malenko skladneje do okoli 25 stopinj.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
1: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Še vedno imamo nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konjicami in Golim rebrom. Zamuda tam je že več kot pol ure. Potem še naprej med Domžalami in Zadobrovo, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Pa na koncu Gorenjske avtoceste nekaj zastojev proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola, Lesce Bled v obe smeri. Radar imamo en sam, ta je na koncu izolske obvoznice na Petrolu smer Portorož. To bi bilo zaenkrat vse, srečno pot.
2: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Kul družba.
8: Kul služba.
0: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 1 80.
17: In ostajamo v družbi glasbe, ki ima tisti poseben občutek, ko te v nekaj sekundah prestavi kar v nek drug čas, kraj, trenutek. In tudi naslednja pesem je na takih. Tom Petty je z Free Falling ustvaril skladbo, ki je na prvi posluh mogoče preprosta, ampak se je zaradi svoje melodije in občutka zapisala med največje. To je pesem o svobodi, o iskanju sebe in pa v tistem občutku, ko samo pustiš, da te življenje malo zapelje.

0: Ja, ponedeljek zna biti naporen, zato pride prav nekaj, kar ga malo polepša. Kaj pravite na malo razvajanja?
1: Poletna osvežitev na Radio 81.
2: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
0: Ja, vso poletje vas na Radio 81. Osvežujemo z nečim zelo prijetnim. Vsak dan kdo dobi 2 celodnevni karti za Terme Paradiso Dobova pri Brežicah. Torej, namesto, da vi samo sanjate o vdihu, pa mogoče ta vdih pride kar do vas. Malo sprostitve, uživanja in pa občutek, ko se končno ustaviš in se rečeš, a veste kaj, ne sam, da sem to rabil, to sem si tudi zaslužil. In absolutno vsi si to zaslužite. Zaslužimo. In evo, jaz ne morem sodelovati, vi pa lahko. Niste več daleč od tega, v bistvu samo en SMS. Dajte mi posled. Poletna osvežitev na nič 30 200 500.
2: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletna osvežitev na Radio 81. In Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Champion!
7: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred nami je nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci poleg velike toplotne obremenitve ponovno opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost, ki se bo samo stopnjevala. Nekaj padavin čez konec tedna je bilo premalo, da bi se na Primorskem zmanjšala, zaradi vročine, ki bo ustrajala do konca tedna, pa se lahko skupaj s sušo pojavi tudi v drugih delih države. Ponos hrvaške infrastrukture. Pelješki most po le 4 letih potrebuje obsežno sanacijo. Na glavnih nosilnih stebrih so odkrili dolge razpoke, ki segajo do 6 cm v beton mimo zaščitne plasti. Upravljalec zagotavlja, da nevarnosti ni, bi pa lahko jeklo nosilne konstrukcije začelo rjaveti, beton pa odpadati. Na razpoke je sicer že pred odprtjem mostu opozarjal slovenski načrtovalec Marjan Pippenbacher. Pelješki most ima sicer 10-letno garancijo, zato bo sanacijo pokril kitajski graditelj.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne v notranjosti Slovenije pa ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Sicer pa kljub temu temperature danes zelo prijetno poletne od 28 do 32 v alpskih dolinah do okoli 25 stopinj.
13: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Nekaj zastojev še imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom, zamuda tam več kot pol ure in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti vse do Brezovice. Pa na koncu gorenske avtoceste v smeri Avstrije nekaj zastojev pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Palesce Bled v obe smeri. Policijska kontrola danes v Medvodah, ena pri elektrarni proti Kranju meri, ta druga pa na koncu Špara proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Obodnevi
17: in Sanja Brezovšnik.
16: Na Radiu 1 80.
12: Ura je bila 11, kar pomeni, da je ponedeljek že uradno v teku. Če ste zjutraj še iskali motivacijo za začetek tedna, brez skrbi, je najbrž tudi ona iskala vas. Ampak ena stvar vedno pomaga in to je dobra glasba. Nekatere pesmi pa so kot stari prijatelji, dolgo jih ne slišiš, pol pa se pojavijo in evo, spet je vse po starem.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Ja, če bi zbirali pesem, ki človeku v trenutku nariše na smeh na obraz, bi bila to Don't Worry, Be Happy. Zagotovo zelo visoko na seznamu bi jo imeli. Bobby McFerrin je pri tej uspešnici uporabil skoraj izključno svoj glas, brez klasičnih instrumentov in dokazal, da je včasih pa manj res več. Tole radio na 80-ta, zdaj gremo od sproščenega žvižganja k enemu največjih rock pripovedovalcev, lahko rečem. Bruce Springsteen zna z nekaj verzi povedati kar celo zgodbo. Tole je Dadder Than the Rest.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije pa bo nastala tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najviše temperature danes od 28 do 32 stopinj, v alpskih dolinah bo malo bolj hladno, do 25. Ne bo hudega tudi tam ne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: In še vedno smo pri zastojih na štajerski avtocesti proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Golim rebrom. Zamudate imate že več kot pol ure in potem še naprej zastoji med Domžalami in Zadobrovo. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski. Na gorenski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkoma Kran zahod in Kran vzhod, pa tudi na cestah Mare Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled v obe smeri. Policijski kontroli pa danes v Medvodah, ena pri elektrarni proti Kranju, druga pa na koncu Špara proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
3: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Radio 1 80.
9: In Sanja Brezočnik.
8: 80-ta so bile čas, ko glasba ni poznala meja. Hiti so prihajali iz vseh koncev sveta, tudi iz Nemčije, kjer je Nena s svojim prepoznavnim glasom ustvarila nekaj, kar še danes zveni sveže. Pesem o iskanju tistega pravega trenutka, pravega kraja in pa seveda prave osebe. Tole Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann.

Obožujemo poletje na Radio 1 80.

0: Richard Marx in pa Right Here Wedding na Radio 81. Dobar dan, želim sem skupaj. 11 in pa dobrih 45 minut je ura. Sanje Brezošnji sem z vami v začetku tega tedna, ki ga bomo začeli z XXL piščancem za 4 osebe v gostilni Maček. Takole je, če vas zamika ali če vas že nekaj časa mika, ker pogumno stisnite zdaj en SMS na nič 30 200 500, pa bomo zrihtali, da tale pojedina najde pot do vas oziroma vi pot do gostilne Maček. Ni pa nujno, naj povem, da greste danes, saj vam nagrada velja 14 dni. Po tem času boste pa zagotovo splanirali kakšen dan. A naš telefon je v roke, zdaj lepa akcija. Maček na nič 30 200 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: Lačni Maček te reši.
3: Mjav.
2: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Sem se vozil, pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je zavrglo eno od ustavnih pritožb na zadnje parlamentarne volitve. Tožba Roka Lampeta z 8 podpisniki je očitala izgubo zaupanja v volitve, ker naj bi država dopustila domnevno vplivanje iz tujine. Tožbo je sodišče zavrglo iz formalnih razlogov, saj se je Lampe konkretno pritožil na podelitev poslanskih mandatov, a sam ni bil kandidat. Je pa sodišče začelo oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah, o mandatu tih poslancev in o sebi. Pa še o izjemnem uspehu mariborskih študentov Višje strokovne šole Akademija. Na prestižni univerzi v Oxfordu so med 48 ekipami iz 19 držav osvojili prvo mesto v kategoriji raziskav o vključenosti premalo zastopanih skupin. Prepričali so z raziskavo o ranljivosti tujih delavcev v slovenskem gradbeništvu. Njihov akademski uspeh potrjuje, da lahko tudi slovenske višje in visoke šole konkurirajo najboljšim svetovnim univerzam.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
9: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije pa bo nastala tudi kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Temperature vse do 32 stopinj, v alpskih dolinah pa do okoli 25.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno prometna nesreča ovira promet na Dolenjski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred seminarno Kalija. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom zmuda več kot pol ure in potem še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Palestze-Bled v obe smeri. Radar pa Bevkangu v Ljubljani na Roški na avtobusni postaji proti Dolenjski cesti merijo. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si
5: Radio 1 80
13: in Sanja Brezočnik.
9: 12. bila ura, ponedeljek se počasi neha pretvarjati, da je najtežji dan v tednu, kava je naredila svoje, računalniki so se nam že dobro zagnali, zdaj pa res čas samo še za dobro glasbo. Pravijo, da se ne moreš vrniti nazaj v čas, ampak očitno še niso slišali dobrega hita iz 80.

Beach Boysi so bili tole in pa Kokomo na Radio 81. Ej, mimo grede, včeraj je rojstni dan praznoval človek, za katerega bi zelo težko rekli, da pozna besedo počitek. Mick Jagger je dopolnil 83 let. Ja, če pomislite, koliko energije ima še danes na odru, je kar neverjetno. Frontman skupine Rolling Stones z njimi ustvaril nekaj največjih rock trenutkov vseh časov. Skupina pa že več kot 6 desetletij dokazuje, da dobra glasba res nima roka trajanja. In ker govorimo o živih legendah, je čas tudi za eno od njihovih velikih zgodb. Rolling Stones so tole in pa Waiting on a Friend.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, kime pa najdete.
2: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars, Ljubljana Vič.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Mjau.
11: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
12: Prva skrivnost dobre pice.
13: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
12: In druga?
13: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
17: Čez dan bo jasno in toplo, lahko pa nastavljamo.

0: Danes tudi kakšna kratkotrajna ploha, kljub temu pa lušne temperature, danes vse od 28 pa tja do 32 stopin, v Alpskih dolinah bo malo bolj sveže do okoli 25.
1: Ko se diši iz peči.
2: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred semenarno Kalija. Še vedno zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, zamude tam imate več kot pol ure in potem še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti A2 nekaj zastojev. Proti Ljubljani med priključkom Kranj zahod in vzhod, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lehce Bled v obe smeri. Imamo tudi en radar, Bel Kangu čaka v Ljubljani na Roški, na avtobusni postaji proti Dolenjski cesti. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
1: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: In Sanja Brezovšnik.
6: Na Radiu 1 80.
0: Če ste danes žene parkrat pogledali na uro in si rekli, šele toki ali kaj, dobrodošli, to je ponedeljek. Ampak brez skrbi, ura gre naprej, mi pa tudi imamo glasbo, ki malo pospeši razpoloženje.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Živjo.
3: Živjo, Sara.
2: Ja, pri telefonu.
3: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj z Radio 180. Kličem.
2: Ma, pozdravljena.
3: Ja, veste, zakaj kličem?
2: Ja, približno se mi pa svita, no.
3: Vaša mami Nevenka vas je prijavila
2: moja,
3: in je rekla...
2: Moja preljuba mami, ne?
3: Tako, je rekla, veste kaj, se je prijavila za tole našo nagradno igro, namreč podelujem vsak dan dve karti celodnevne za Terme Paradiso. In je napisala danes, da je sicer v bolnici in okreva, ampak bi prišla domov, bi si pa ful želela iti, ampak je rekla, veste kaj, dejte vi kar mojo hči Saro poklicati.
2: Ja, prav ne, odlično, z mene.
3: Tako da, Sara, am te pelal mamo?
2: Ja, seveda, vse moje.
3: No, evo, super, odlično.
2: Ko hotla sem reči, da zelo radi dol hodimo na Paradiso, tako da smo že kar nekajkrat bili, tako da ja, je lušten dol, no.
3: No, potem lahko
2: vračamo.
3: Iz prve roke poveste, da je res super, da ne mi zdaj sam nekaj govorimo brez veze. A ne, daj fajn?
2: Res je, res je, ja.
3: Za ta mlade, za ta stare, za vse se kaj najde.
2: Vse. Od soka do piva, do sladoleda, do ledene kave.
3: O, madonca. Pa imajo tudi hrano dobro?
2: Ja, zelo dobro. Smo že bili enkrat na krajšem dopustu po zimi v tistih glamping hiškah njihovih, tako da zelo okusno, odlično in z vsem osebjem zelo zadovoljni. No,
3: no evo, super. Hvala lepa, tako. Sara, za te besede, da bojo čim več ljudi slišali, da se bojo še prijavljali.
2: Sicer
3: pa,
2: tako.
3: Lepo se imejte še naprej, lepo poletje želim, pa mamo pozdravte.
2: No, hvala lepa, lepo poletje še naprej, no.
3: Ciao.
2: Adio.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
4: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Koliko časa pa traja montaža?
1: Manj kot tale pogovor.
3: Imperium-ograje.com.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Enostavno ne gre.
8: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85.
10: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovenija je privlačna za tuje delavce, a le za tiste, ki iščejo nižje kvalificirana delovna mesta. Zavod za zaposlovanje je objavil podatek, da več kot 70% tujcev iz tretjih držav prihaja na delo, ki zahteva le osnovno izobrazbo. Najpogosteje gre za gradbeništvo in čiščenje. Na drugi strani privabimo le dobrih 5% visoko izobraženega kadra. Tudi ko pridejo k nam, pa se po večini zaposlijo na mestih z nižjo zahtevano izobrazbo. In da ne boste rekli, da vas nihče ni vprašal, do septembra lahko glasujete za novo podobo evra. Evropska centralna banka je izbrala 10 finalnih dizajnov naših naslednjih bankovcev, ki temeljijo na dveh temah. Evropske ptice in reke ali evropska kultura z znamenitimi Evropejci. Na 5 različnih dizajnih tako znanost predstavlja Marie Curie, muzeje in razstave pa Leonardo da Vinci. Druga opcija so vodomci, štorklje in čebelari na eni ter evropske institucije na drugi strani. Za favorita glasujete na spletni strani ECB-ja.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: In tudi tale ponedeljek bo jasen in topel, lahko nastane sicer sploh v notranjosti Slovenije, kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa kljub temu lušne temperature, danes vse od 28 pa tja do 32 stopinj, v Alpskih dolinah bomo namerili do okoli 25.
14: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, dve prometni nesreči imamo. Zaradi prve je zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Še ena pa ovira promet na Dolenjski cesti v Ljubljani v smeri Škofljice pred semenarno Kalja. In pa še vedno zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Proti Ljubljani pa še med Celjem in Šempetrom in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski in pa na ljubljanski južni obvoznici od centra prav tako proti Primorski. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in pa Lehce Bled v obe smeri. Imamo tudi en radar, bela škoda čaka v Tenetišah, meri iz Golnika proti Kranju. In to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno pot!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Kul družba.
2: Kul služba.
15: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 1, 80.
13: Ura je bila ena. Če ste dopoldne preživeli brez večjih zapletov, bravo. Evo, najtežji del je očitno za nami. Če pa se še vedno iščete, pa brez skrbi, ker dobra glasba vedno pomaga. In zdaj le še ena od tistih pesmi, kjer že prvi zvoki v bistvu povedo vse. Police in pa Every Breath You Take. Zanimivo pri tej pesmi je, da je veliko ljudi dojema kot lepo ljubezensko balado, v resnici pa je njeno sporočilo precej bolj zapleteno in pa čisto nič romantično. Ampak mogoče je pa ravno zato tako posebna, ker jo vsak sliši malo po svoje.

Ja, poletje brez skrbnosti in pa občutek, da se nobenemu nikamor ne mudi in to znajo pričarati. Bonnie M, mojstri nalezljivih refrenov in tu, če ni dopusta, lej, za 3 minute ga pričarajo kadarkoli. Zdaj pa bomo mi nekoliko umirili tempo, Spada v bale so že pripravljeni za balado True. Z njo so ustvarili eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi 80-ih. Taka nežna, zelo elegantna in pa tudi ena tistih, ki desetletja pozneje zveni še vedno popolnoma iskreno.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Sicer pa temperature kljub temu super za danes, do 32 stopinj, v alpskih dolinah pa do okoli 25.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta regionalna cesta Hrastnik, Marno, Rimske Toplice pri Belovem in pa en kup zastojev. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani pa še med Celjem in Šempetrom in še naprej med Domžalami in Zadobrovo. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Vrhniko ter med Duncem in Postojno in pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola ter Lesce-Bled v obe smeri. Imamo tudi en sam radar, to je bela Škoda v Tenetišah čaka meri pa iz Golnika proti Kranju. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Zvanje
15: Sanja Brezočni.
14: Na Radio 1.
16: 80.
10: Po dve že ura, počasi se bližamo trenutku, ko boste prvi od nas že konec službe in to bo zelo kmalo. V bistvu že po parih hitih. Tole so Starship. Starship.

0: Krenc, prosim.
1: Ja, živjo, Silvija.
0: Ja, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, Sanja Brezočnik tukaj iz Radija 81, da kličem.
0: Oh, me veseli, pozdravljena.
1: Povejte mi, kje ste s Tonijom zdaj z možem?
0: Aha, mi zvar smo pa zdaj malo pred Varazinom.
1: U, Madonca, se pravi konec Lušnega in greta domov na Štajersko, ste napisali.
0: Točno tako, ampak gremo malo čez Varazin, pa nazaj, pol se malo pohajkujemo, tako da dopust še ni končan.
1: Ni še končan. Kako je bilo, mi povejte?
0: Čudovito, mogoče malce deževno, ampak morje ohlajeno, tako da je bilo vredno teh 7 dni počitka.
1: No, odlično, super. Kakšni so pa zdaj plani še do konca poletja?
0: A, malo se sprostitve, lokostrelstvo, kopanje v toplicah.
1: Lokostrelstvo?
0: Ja, ja, to je športno rokostrelstvo, 3D živali se streljajo gumijaste, ena velikosti, tako da...
1: Pa sta maherje v lokostrelstvo, ne, lahko rečemo.
0: Ja, ja, trofimo kakega medveda ali pa malo večjega risa.
1: No, pa trofili ste tudi piščanca, pogostilni maček.
0: Joj, to pa čudovito, hvala. Bomo kar ta tehnil so risa. Čudovito. Najlepša hvala res za izbranost.
1: Malenko, Silvija, lepo se mejte. Pozdravite Tonija. Čau.
0: Bom pa, lepo zdravila.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni maček Tereši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Macek.si.

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
2: Zlatarstvo Močnik.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Zlatarstvo Močnik.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju obsežnih požarov v Franciji in Španiji. Vendar tam trenutno potrebujejo večja letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je ob tem pojasnil, da slovenski helikopteri prevažajo precej manj vode, zato pri tako velikih požarih ne bi bili dovolj učinkoviti. Če bi državi potrebovali pomoč pri oskrbi evakuiranih prebivalcev, pa bi Slovenija lahko ponudila začasne namestitve za do 250 ljudi. Kot da smo v vojni, tako pa razmere na jugozahodu Francije opisujejo prebivalci območij, kjer ogenj golta vse pred seboj. Eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni je od Bordoja oddaljen le še približno 15 kilometrov. Zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. Evakuirali so več kot 220 tisoč ljudi, številni noči preživljajo v športnih dvoranah in začasnih nastanitvenih centrih.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Če zdaj bo jasno in toplo, lahko pa nastane popodne tudi kakšna kratkotrajna ploha, sploh v notranjosti Slovenije. Sicer pa kljub temu lušne temperature danes vse do 32 stopinj, v alpskih dolinah do okoli 25.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta regionalna cesta Hrastnik, Marno, Rimske Toplice pri Belovem in pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter in pa potem med Domžalami in Zadobrovo. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in pa med Uncem in Postojno, pa tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Nekaj zastojev tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Palesce, Bled v obe smeri. To pa bi bilo zaenkrat vse. O radarjih in kontrolah ne poročate. Srečno pot.
14: Kul družba.
15: Kul služba.
16: In Sanja Brezošnik.
8: Na Radiu 1, 80.
12: Ura je bila dve. Dobro dan, želimo sem skupaj. Jaz upam, da ste zaključili za danes. Če pa slučajno šele začenjate šiht, pa tudi jaz mislim, da naš hodga stavim, da imate v službi super ekipo, s katero boste malo poklepetali, spili kakšno kavi, pa se bo tudi delalo na lažje.

Carlisle, Live a Lie, Donja, po uspešni zgodbi za sedbo od Go Go si je dokazala, da se odlično znajde tudi sama. Zdaj ostajamo v 80-ih, seveda. Paul Young, Come Back and Stay. S tem hitom je posnel eno svojih prvih velikih uspešnic, s katero je tudi napovedal, da bo v tistem desetletju opustil močan pečat v 80-ih in absolutno ga tudi je.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Čeprav ponedeljek pa vreme sploh ni tako slabo. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, sicer lahko v notranjosti Slovenije nastane popoldne kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, ampak kljub temu lušne temperature danes vse od 28 pa tja do 32 stopinj, v alpskih dolinah do okoli 25.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Previdno promet je ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam, med Vičem in Kozarjem je zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče pa je še vedno zaprta tudi regionalna cesta Hrastnik, Marno, Rimske Toplice pri Belovem. In še vedno tudi nekaj zastojev. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani med priključkoma Žalec, Arja vas in pa Šempeter, pa tudi med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti A1 zastoji proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, pa tudi med Uncem in Postojno in potem v obratni smeri pred Postojno

0: proti Ljubljani. Stojite tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Palestce Bled v obe smeri. Sicer pa trenutno ni nobenih radarjev in kontrol oziroma jih niste opazili. Če kakšnega ujamete, pa dejte to sporočiti na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
1: Radio 180 in Sanja Brezočnik.
0: In evo, odkoli pa izgleda oziroma se sliši, ko se bliža konec ponedeljka. The Weather Girls, it's Rainy Man.

Boste veletole na Radio 180. Dobrih 17, oziroma slabih 17, bomo rekli, še manjka do 3. Sanje Brezočnik sem bila z vami, zdele pa vas puščam v rokah popoldanskega voditelja Igorja Kuhovca, ljubitelja koncertov in pa parfumov. In pa seveda enciklopedijo glasbe. Imejte lep dan, mi smo skupaj zopet jutri ob 10.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obisk bencinske črpalke bo od jutri nekoliko prijaznejši do denarnice. Regulirane cene goriv se bodo namreč o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 4,6 centa in bo stal 1,60 evra. Liter dizla pa bo po pocenitvi za 2,7 centa stal 1,83 evra. Za 2,8 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta, sledijo pa petkovi odločitvi vlade, da za 2 meseca zamrzne prispevek za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za goriva. Nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je uradno končal svojo bogato sodniško kariero. 46-letni Mariborčan se poslavlja kmalu potem, ko je sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino ter postal prvi Slovenec v vlogi glavnega sodnika na finalni tekmi nogometnega mundiala.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popodanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani še med priključkoma Žale Carja Vas in Šempeter in naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Center proti Primorski. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Strpno in previdno.
1: 3 ob 3 na Radio 1 80.
12: Živjo, lepo zdrav, lepo nedelje, ki naj bo uspešen začetek tedna. Igor Kukovec sem vaša družba v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1951. Na današnji dan je bil rojen ameriški rock in tudi jazz bobnar Tris Imboden. Bil je zelo priznan studijski glasbenik, ki so ga najemala največja takratna imena. Neil Diamond recimo, pa Richard Marx, Stevie Y, Roger Daltrey, skupina Chicago, pa Crosby, Stills & Nash in tudi Kenny Loggins ga je kruzil za svojega. In demo Kenya zdajle zavrtet v skladbi Danger Zone.

Zdaj le pa mahamo v leto 1976. Na današnji dan je namreč Tina Turner uložila zahtevek za ločitev od njenega takratnega moža Ikea Turnerja in s tem končala nasilno 16 let trajajočo zvezo. Sicer sta bila kot par zelo uspešna na poslovnem področju, v glasbi, ampak na intimnem ljubezni tega pa ni bilo, saj je bil Ike zelo agresiven in jo je velikokrat tudi pretepal. V njeni knjigi spominov My Love Story z leta 2018 je Tina napisala, da je Ike uporabljal njen nos kot vrečo za boksanje in da je velikokrat, ko je prepevala na odru, čutila, kako ji kri teče na notranji strani grla in da ni bilo ravno prijetno. No. Tudi polomu ji je čeljust in rekla, da se je potem, ko se je ločila od njega, končno zavedla, kako je, da nimaš črno oko. Grozno, kaj je čakala 16 let, jaz ne vem. Koda, če je vaš partner nasilen, ga pustite takoj, ker boljše ne bo. No, evo, to je bil še en zaston na svet socialnega delavca. Tino, pa zdaj le zavrtim v skladbi When the Heartache is Over.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa še mečkano prebrskamo, kaj se je kaj našlo na prvih mestih svetovnih lestvic na današnji dan. Leta 1985 je bil Paul Young tisti, ki je bil na prvem mestu ameriške lestvice Singles z njegovo verzijo, sicer v originalu Daryl Hallove skladbe Every Time You Go Away. To je tale.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: pmf.si.
3: Can't touch this.

0: Vzami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1 80.

0: Jutri dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam delaš?

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Ljubljani še med priključkoma Žale Carja Vas in Šempeter in naprej med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter med Uncem in Postojno in tudi v obratni smeri pred Postojno proti Ljubljani. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Center proti Primorski. Strpno in previdno.
0: Tvoja najpoletna kaseta.
8: Radio 1, 80-a.
7: Čudovit dan vam želim, najbolj uspešen tale teden in če niste seveda na dopustu ali pa na počitnicah, potem zdržte. Niste edini, enih par nas še vedno dela in se trudi. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling je zdaj le naslednja, da nas malo nafila z energijo.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušaj. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
4: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vedno, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
2: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogl Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popodanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Promet je uviran na primorski avtocesti A1 med Kozarjem in Brezovico proti Kopru zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani še med Domžalam in Zadobrovo. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Zastoj tudi na cesti Škofije Koper med Brtoki in Koprom. Srečno in previdno.
0: Ruzak pa štopat na morje.
2: Radio 1 80.
15: Čau, klapa, dobro dan. Igor Kukovec z vami v temle ponedeljku in popodnevu. Toto Cutugno in L'Italiano je z nami, potem pa do poletne osvežitve. Ste že dobili, še niste, kaj čakate? Hiter SMS-ko poslat. 030-200-500, lo zraven še glasbeno željo napišete zaradi mene. Boste dobili, brez skrbi. Lasciatemi.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Krasen poletni dan želim sem skupaj, upam, da ste fino in če potrebujete poletno osvežitev, pa smo mi tudi pravi naslov za vas. Pošljete SMS-ko 030-200-500, pripišete poletno osvežitev in se potegujete za dnevno nagradno igro. Taka zelo osvežilna je. Dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah lahko dobite. Če ste že bili tam, potem veste, kako fino je. Če ne, naj vam povem, da vas čakajo notranji in zunanji termalni bazeni, savne, tudi otroški bazeni, vodna igrala so na voljo. Skratka, ni da ni. In še enkrat, nič, tri, nič, 200, 500, ključnik poletna osvežitev.
3: Jaz kličem zato, ker imam nekaj za vas.
4: Super.
3: Kaj mislite? Dejva v
4: gipa. Ja, verjetem karte.
3: Ja, res je, bravo. Odgovor je pravilen. Dve celodnevni karti za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah.
4: Super, evo, bo treba izkoristiti.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletna osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Mile!
16: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
15: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
16: A, tega Mileta pa poznam.
17: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi ugibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
19: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
20: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
21: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Promet je uviran na primorski avtocesti A1 med Kozarjem in Brezovico proti Kopru zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani še med Domžalami in Zadobrovo. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Kosez proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Zastoj tudi na cesti Škofije Koper med Bertoki in Koprom. Srečno in previdno.
0: Mixtape poletja.
22: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
22: 80.
20: Pozdravljeni, nekaj malega čez 17. ura. Radio 1. 80. Spremljate. Igor Kukovec, sem z vami v temle popoldnevu. Ko gremo? Naprej z Albanom in Romino, Power, Felicita. Potem pa bomo šli še do leta 1985, kaj je bilo okay na lestvicah britanske lestvice singles. Dajmo pogledati, ne? Po štirih.

Michael Jackson, I just can't stop loving you. Vračamo se v leto 1985. Sem šel mečkan gledati, kaj je bilo kaj na lestvicah, da vam zavrtim recimo tistega na prvem mestu. In odlična skladba od zasedbe Eurythmics je bila na prvem mestu v britanski lestvici singles. There must be an angel playing with my heart. V bistvu je bil to edini številka ena single tega dueta. V skladbi pa lahko na ustni harmoniki zaslišite tudi en solo, ki pa ga je izvedel legendarni Stevie Wonder. Dajmo slišati.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: Bolje vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih. Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš eno od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
1: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
2: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani še med Domžalami in Zadobrovo, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana jug proti Primorski. Zastoj tudi na cesti Škofije Koper med Brtoki in Koprom. Srečno in previdno.
0: Morje pa prva ljubezen.
1: Radio 1 80.
8: Dobar dan, lepo pozdravljeni na Radio 180. Igor Kukovec z vami in naj vas spomnim tudi na SMS glasbene želje. Nič 3, nič 200, 500 je številka in hiter poslat pa si kaj fajnega zaželet. Uresničim vse, no? Ali pa 95%. Sam mora biti pa iz 80-ih, to je pa skor pogojno. Nena je naša družba zdajle. Nojno nojncih Luftballons.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tvoja 80-ta so na vrsti, kaj to je? To je, za tisti, ki ne veste, čas za vašo glasbeno željo. Sporočite jo, napišete prek SMS-a, kadarkoli vam zapaše na nič 30 200 500 in napišete recimo tako, ko je today. Pozdrav, prosil bi za Donna Summer, I don't wanna get hurt. Lep pozdrav today. Today, lepo, kratko, jedrnato in definitivno odlična izbira. Zdaj le slišmo.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjau.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
1: Mjau.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ogromen gozdni požar v okolici Bordoja je po več dneh vendarle stabiliziran. Vendar ga gasilci še niso spravili pod nadzor. Francoski notranji minister je sporočil, da se ogenj ni dodatno razširil, k čemur je pripomogel tudi rahel dež. Gasilci zdaj skušajo čim bolj omejiti požar, še preden bo Francijo znova zajel vročinski val z visokimi temperaturami do 40 stopinj, ki naj bi razmere znova poslabšal. Franciji pri gašenju pomagajo tudi iz tujine, Nemčija je poslala na dva transportna helikopterja in vojaško transportno letalo. Porsche bo do konca leta 2035 ukinil 5000 delovnih mest. Nemški proizvajalec avtomobilov je sporočil, da bo število zaposlenih zmanjšal predvsem z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Skupaj z že napovedanimi ukrepi bo sicer brez dela ostalo skoraj 9000 ljudi. V podjetju pojasnjujejo, da gre za del obsežnega prestrukturiranja za povečanje konkurenčnosti.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popodanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru, predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Preddvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pri Zgornji Fužini, tudi tam nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Rudnik proti razcepu Kozarje. Srečno in varno pot.
0: Mixtape poletja.
15: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1
15: 80.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80-ta. Pokrovitelj.
4: Kako časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in velika izbira nakita.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
12: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
13: Enostavno ne gre.
14: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
16: Znova je odprta štajerska avtocesta A1 v obe smeri v predoru Golo rebro, posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoji pa še ostajajo. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa še vedno je aktualna prometna nesreča, ki ovira promet na cesti pred dvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pri Zgornji Fužini. Srečno pot! Lep pozdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.

0: Znova je odprta štajerska avtocesta A1 v obesmerju predoru Golo Rebro, posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoji pa še ostajajo. Na štajerski avtocesti v obesmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa še vedno je aktualna prometna nesreča, ki ovira promet na cesti pred Dvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pri Zgornji Fužini. Srečno pot!
1: Radio 1 80.
2: Super časi, super glasba.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
11: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo, Champion.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina ustrajala na med 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Bližnica je bila kriva, da je švicarski pohodnik v Avstriji končal v bolnišnici. Par je med pohodom na območju kraja Sankt Gerold zašel z označene poti na pašnik s ponji in kozami. Ko sta skušala priti nazaj na planinsko pot, pa sta prestrašila enega od ponjev. Ta je pohodnika brcnil v prsni koš, moški pa je padel po strmem pobočju. Zaradi poškodb se ni mogel več premikati, zato je njegova partnerica poklicala pomoč. Reševalci so ga oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
15: Lepo zdrav, popoldne bo jasno, bo pa možna kakšna popoldanska ploha in nevihta. Temperature danes od 28 do 32 stopinj.
16: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Sneberja in Zadobrova, prometna nesreča. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti pred dvor Spodnje Jezersko, Jezerski vrh, pri Zgornji Fužini, tudi tam nesreča. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. Varno in previdno počeli.
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
2: Radio 1. 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio 180.
14: Super časi,
15: super glasba. Tvoj najljubši hit.
1: Radio 180.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Prva skrivnost, dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: Soundtrack poletja.
9: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
9: 80.

0: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Radio 180.
2: Super časi, super glasba.

0: Na drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 180.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Zapleši z nami v spomin. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

0: 1, 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1, 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.